Segundos ita tobnanga ja kambezu kuva hipfula a shienge shamintizu histeka ka hinkamalo kumshana hipfula nzima yevunanga hi dzitekaka na kumshana